0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekar yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau media asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu kompetensi DL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baru pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekarang industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ECJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ECJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Afghanistan. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. Tiga kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin, Dr. Samah Hamad berkata, kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60 ribu wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur yang menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayuh, bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu. Manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran turut melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan turut dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA turut melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda maklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhemah. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan, manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun Jawa Timur Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia Doni Pramono berkata insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini.

sekadar menonton bola sepak. Pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, Cabutan Bertuah dan Cabutan Bertuah Mega berupa sebuah motosikal. Ayo, bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Malaysia mengekalkan penarafan kredit berdaulat A3 Moody's dengan prospek stabil. Sepintas lalu, kenyataan ini mungkin hanya kelihatan seperti satu lagi laporan ekonomi antarabangsa yang sukar difahami. Tidak ramai yang benar-benar memberi perhatian kerana bagi kebanyakan rakyat, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Esok tetap perlu bekerja, bil utiliti tetap perlu dibayar, anak-anak tetap perlu dihantar ke sekolah dan harga barang di pasaraya tidak berubah hanya kerana sebuah agensi penarafan antarabangsa mengeluarkan laporan terbarunya. Apakah sebenarnya manfaat penarafan A3 kepada rakyat? Hakikatnya, di sebalik penarafan itu, tersembunyi satu penilaian yang membawa implikasi besar terhadap keyakinan dunia, aliran pelaburan, peluang pekerjaan, perkembangan perniagaan dan akhirnya kesejahteraan hidup rakyat. Berbalik kepada persoalan apakah sebenarnya penarafan Moody's. Moody's ialah antara tiga agensi penarafan kredit terbesar dunia bersama Standard & Poor's, S&P dan Fitch Ratings. Ketiga-tiga agensi ini menjadi rujukan utama institusi kewangan, dana pencen, syarikat insurans, bank pelaburan dan syarikat multinasional di seluruh dunia sebelum mereka membuat keputusan untuk melabur di sesebuah negara. Moody's bukan sekadar melihat sama ada ekonomi berkembang atau tidak. Penilaiannya jauh lebih menyeluruh yang dilaksanakan secara periodic review. Apabila Moody's memutuskan Malaysia terus mengekalkan penarafan A3 dengan prospek stabil, ia memberi mesej yang jelas bahawa asas ekonomi negara masih diyakini walaupun dunia berdepan pelbagai cabaran. Dengan penarafan A3 kategori grade pelaburan, Malaysia dianggap mempunyai keupayaan kukuh untuk memenuhi obligasi kewangannya dan menawarkan tahap risiko yang relatif rendah kepada pelabur. Persoalan paling penting dalam keseluruhan perbincangan ini, bagaimanakah satu penarafan kredit antarabangsa akhirnya boleh memberi kesan kepada kehidupan seorang pekerja, seorang graduan, seorang usahawan kecil atau sebuah keluarga biasa di Malaysia? Semestinya kenyataan A3 ialah pintu yang membuka lebih banyak peluang kepada negara. Malah ia membawa satu konsep yang menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu multiplier effect atau kesan pengganda. Bayangkan sebuah syarikat antarabangsa melabur RM10 bilion untuk membina sebuah pusat data di Malaysia. Ia bakal merentasi rantaian pelbagai sektor ekonomi dari sekecil-kecil peranan peniaga makanan, pemandu e-hailing, pekerja peringkat bawahan sehingga kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat kontraktor binaan dan firma kejuruteraan tempatan. Kitaran ini terus berulang dan berkembang, menghidupkan keseluruhan ekosistem ekonomi. Lihat sahaja bagaimana sebuah kawasan industri berkembang. Pada peringkat awal, hanya terdapat kilang. Tidak lama kemudian, muncul kawasan perumahan serta pelbagai kemudahan awam dan premis perniagaan. Dalam konteks Malaysia, kesan ini amat penting kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, kerana ia merupakan tulang belakang ekonomi negara. Menurut SME Corp Malaysia, PMKS mewakili lebih 97% pertubuhan perniagaan negara. Apabila syarikat multinasional melabur di Malaysia, di sinilah PMKS tempatan berpeluang berkembang. Tidak terhenti di situ, apabila pelaburan diagihkan secara lebih seimbang mengikut kekuatan wilayah, negeri-negeri di seluruh Malaysia turut menikmati limpahan pembangunan dan akhirnya sampai kepada unit paling penting dalam ekonomi, iaitu isi rumah. Harus diingat, penarafan A3 Moody's juga hadir dengan satu lagi dimensi, iaitu ruang fiskal. Kemampuan kerajaan mengurus kewangan negara menentukan sejauh mana pembangunan dapat diteruskan, kemudahan awam dapat dipertingkat dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dapat disediakan secara mampan. Namun demikian, kita juga perlu bersikap realistik. Mengekalkan penarafan A3 bukan bermaksud Malaysia boleh berpuas hati. Sebaliknya, penarafan ini membawa satu tanggungjawab yang lebih besar. Keyakinan yang diberikan oleh dunia perlu dipelihara. Negara perlu terus melakukan pembaharuan ekonomi. Lebih penting, Malaysia perlu memastikan pelaburan yang masuk benar-benar berkualiti. Kita juga perlu sedar bahawa keyakinan bukanlah
satu jaminan tetapi merupakan satu peluang, dan adakah kita mampu memanfaatkan peluang tersebut? Kerana sejarah menunjukkan penarafan yang baik sahaja tidak menjamin kemakmuran. Akhirnya, matlamat semua usaha tersebut ialah mengangkat taraf hidup rakyat. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Sabwa Yusof.

0: sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Bahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

bersuasi dengan Cool. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Di minit yang terakhir ini, saya nak kongsikan untuk anda, kita nak bukakan kuis Piala Dunia 2026. Dia memang minit-minit yang akhir kan. Wow, macam dalam arena bola sepak saya sekarang ni pun macam dekat padang kan. Tapi saya nak kongsikan untuk anda kuis FIFA untuk anda menangi hadiah yang menarik. Saya buka talian sekarang ini untuk anda yang nak jawab soalannya. Anda boleh hubungi saya di konti 04-970-8888 ataupun 970-8877. Siapa yang nak telefon tu boleh telefon sekarang. Soalannya senang je. Berapakah jumlah keseluruhan perlawanan dalam Piala Dunia 2026? Anda boleh telefon saya. Saya beri masa dan ruang untuk anda untuk anda jawab soalan ini. Saya buka ke hingga ke pukul 2 petang sahaja. Berapakah jumlah keseluruhan perlawanan dalam Piala Dunia 2026? Yang mana anda akan memenangi hadiah voucher makanan bernilai RM50 sumbangan daripada Saadiah Gevi. Okey, jadi anda boleh hubungi saya sekarang 970-8888 ataupun 970-8877. Saya akan kembali selepas ini untuk anda dapatkan jawapan berapakah jumlah keseluruhan perlawanan dalam Piala Dunia 2026. Polis FM buka

0: Mata saya, saya sebenarnya tak minat bola. Tapi untuk World Cup saya minat. So kalau macam saya, saya akan pergi lepak mama, order teh tarik dengan kawan-kawan, lepak, tengok bola. Dia punya feel tu, bila gol tu, oh suasana dia sangat best. Macam saya, saya tak boleh tengok kat rumah. Nanti saya ngantuk, World Cup yang tengok saya.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: made.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 3 petang. Kerajaan akan terus menanggung beban fiskal yang besar bagi memastikan harga petrol RON 95 kekal antara terendah di dunia meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan tekanan geopolitik yang menjejaskan pasaran tenaga. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan itu mencerminkan keutamaan melindungi kos sara hidup rakyat walaupun memerlukan peruntukan subsidi bahan api melebihi RM40 bilion tahun ini sekaligus mengecilkan ruang fiskal yang boleh digunakan bagi tujuan pembangunan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Tegas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak. Namun, kesannya amat besar kepada mangsa. Susulan laporan dibuat seorang bekas guru sebuah tadika yang mendakwa berlaku pengendalian tidak wajar terhadap kanak-kanak. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung laporan tersebut. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata antara dakwaan terdapat kanak-kanak dibiarkan tidur di atas lantai tanpa tilam. Selain ada beberapa kanak-kanak dikatakan pernah dikunci dalam tandas. Kes disiasat bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Luar negara, had tempoh pelajar asing dan wakil media dibenarkan tinggal di Amerika Syarikat diketatkan. Setiausaha Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Mak Win Mulin berkata, pelajar termasuk pelajar pertukaran akan dibenarkan tinggal selama 4 tahun, manakala wartawan asing akan dihadkan kepada 240 hari. Kedua-dua kumpulan boleh memohon pelanjutan tanpa perlu meninggalkan negara itu. Peraturan baharu itu akan berkuat kuasa 60 hari kemudian. Sukan Kelantan Red Warriors KRWFC tekad melakukan persiapan terbaik bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027 selepas menerima pengesahan slot untuk beraksi. Presidennya Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pihaknya komited membentuk pasukan berdaya saing bagi menghadapi cabaran lebih tinggi berbanding Liga Semi Pro A1 musim lalu. KRWFC yang sebelum ini layak secara merit beraksi pada saingan Liga Semi Pro A1 mengesahkan akan tempat di Liga Super selepas PDRM FC menarik diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Siti Nur Khadijah. Ha, nak ke mana tu? Nak macam jalan Perlis? Jangan lupa dengar Perlis FM. Jangan duduk kali, nak.
1: Okay, macam saya, saya sebenarnya tak minat bola. Tapi untuk World Cup, saya minat. So kalau macam saya, saya akan pergi lepak mamak, order teh tarik dengan kawan-kawan, lepak, tengok bola. Dia punya feel tu, bila gol tu, oh, suasana dia sangat best. Macam saya tak boleh tengok kat rumah. Nanti saya ngantuk, World Cup yang tengok saya.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Satu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilalui, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri 9. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambah penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita kalau turunkan sikit harga tu, sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun saya tak ingin dipersukakan, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini caranya orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta Amerika Syarikat pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Pele Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur Pur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jaguh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Sebagai seribu impian. Debaran yang terasa ya. Final Piala Dunia FIFA 2026. Pertempuran antara Argentina dan juga Spanyol. Tapi dalam banyak-banyak pasukan kan, dalam banyak-banyak pasukan, saya respect ke pasukan Cape Verde. Kerana Spanyol dan Argentina tidak berjaya menewaskan pasukan ini dalam 90 minit perlawanan. Ingat ya. Cape Verde, pasukan yang tidak boleh ditewaskan oleh Spanyol dan juga Argentina dalam 90 minit perlawanan. Biasa je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada ruangan permintaan malam ni. Kalau saya siarkan satu permintaan, maka masuklah permintaan-permintaan yang lain. Kalau saya tak siarkan permintaan-permintaan yang lain, saya akan ditembak bertalu-talu. Sudah 21 jam 21 minit kita bersama. 102.9 MHz. Bersedia untuk menjawab soalan kuis ya. Tak boleh jawab dekat live TikTok. Tak boleh jawab menerusi WhatsApp Perlis FM. Boleh jawab menerusi panggilan telefon 970-8888 970-8877. Ingat nombor ni ya, 970-8888 970-8877. Di 102.9 MHz.
1: Mexico, United States, Canada. Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Dato Shofinaz. Satu kosong dua perpuluhan sembilan megahertz.

kesemua hati. Zena Zain. Sembilan 43 minit malam ya. Selamat bertugas kepada yang sedang menjalankan tugas. Selamat beristirahat sambil-sambil layan frekuensi 102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Malam ni boleh tidur awal kot.

dahsyat lagu ni ya. Dia punya janji. Janji mentari pun boleh cair. Dia macam sembang lah. Sembang pun gajah boleh terbang tau eh. Suatu waktu dahulu, penyanyi ni dia ada black belt tau. Dia king taekwondo ni. Master lah, master. Guru-guru. Dia ada black belt, Duane. Saya pun ada black belt juga. Black belt saya warna biru. Ini lagi rare lah, wai-wai. Pak Maun, sila masuk, Pak Maun. Pak Maun, sila masuk, Pak Maun.

Kenyataan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
1: Jordan for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader!
0: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
1: And Mbappe! French star.
0: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.

Kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu, sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng Burung Hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya, masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Okey. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bukhari di Nasional FM. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu daripada pukul 12:30 malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hani menemani anda untuk jam ini. Hani nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sinring, dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2:38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Dan sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca, kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan. Nasional FM, sentiasa di hati.

dari kumpulan Ellie Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam. Berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland, daerah Batang Padang, pada petang ini apabila hujan lebat. Kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi, termasuk pemasangan traffic management plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspadalah sebab sekarang pun musim hujan, ya. Keadaan tu kita tak tahu, kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan, tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun, kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okay, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama di titik beratkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudahkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Daddy Cool.

Nia banyak berinteraksi dengan cerita-cerita ketika Nabi berada di Madinah. Jadi Allah sebut apabila orang Yahudi berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna, lalu mereka berkata kami beriman kepada Allah. Wa idza khala ba'dhum ila ba', dan apabila mereka berada sesama mereka, qalu, lalu mereka berkata, atuhaddithunahum bima fatahallah, sebab apa kamu menceritakan kepada orang beriman, kepada orang Islam ni, bima fatahallahu alaikum, apa yang telah diterangkan oleh Allah kepadamu, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kamu. Afala taqilun, tidakkah kamu mengerti, Tuhan kata. Apa makna ayat 76? Ayat 76 ni nak menceritakan ada sebahagian orang Yahudi ni berminat dengan Islam. Bila pergi jumpa orang Islam, bila baca Al-Quran, lalu mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebahagian daripada golongan Yahudi yang lain ni macam tak puas hatilah. Jadi hak golongan yang tak beriman ni mengejek-ngejek kepada orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah macam inilah ayat kampung ni, dia kata, ni hampa pi jumpa geng Islam, hampa pi cerita apa hak pasal isi kandungan kitab Taurat kita. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, nanti orang Islam akan jadikan isi kandungan hak dalam kitab Taurat ini untuk lawan kita. Ha, seolah macam itulah. Jadi afala taqilun, sebab apa kamu tidak mengerti. Jadi ayat ni seolah-olah macam inilah. Bagaimana kedegilan orang Yahudi dalam nak menerima Islam. Dalam keadaan Tuhan telah cerita tentang kebenaran Islam, Tuhan cerita tentang bagaimana akan datangnya Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad ataupun nama Muhammad, membawa ataupun disebut sebagai Khatamul Anbiya, Nabi yang kita kata khatam. Khatam maksudnya penghujung, Nabi akhir zaman ataupun Nabi penghujung kepada sekalian Nabi dan Rasul. Jadi ayat ni sedang pendengar sekalian, bagaimana Tuhan nak cerita inilah keadaan Yahudi, yang mana kalau dulu mereka boleh ingkar ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa AS, begitu juga ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat 77 Allah kata, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirrun, tidakkah mereka mengetahui bahawa annallaha, sesungguhnya Allah ni ya'lamu ma yusirrun, Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan ataupun apa yang mereka nyatakan. Jadi di sini saya mendengar sekalian nak menyatakan Allah ni maha mengetahui benda yang rahsia, benda hak dalam kita yang kita rahsiakan kepada orang pun Allah maha mengetahui, apatah lagi dalam keadaan kita zahirkan, tentulah Allah lebih maha mengetahui. Dan ayat yang terakhir yang kita baca pada pagi ini, ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab, Allah kata ada di antara mereka, yakni orang Yahudi ini, ummiyun, yang buta huruf. Ummiyun maksudnya tak boleh baca, tak boleh menulis. La ya'lamuna al-kitab, yang tidak mengetahui al-kitab, yakni kitab Taurat. Maksudnya ada sebagian orang Yahudi ni, Tuhan kata tak boleh baca kitab Taurat, tak boleh menulis, maksudnya dia tak faham lah. Illa amani, melainkan dongengan bohong. Wa inhum illa yazunun, dan mereka hanya bersangka sahaja. Jadi ayat ni nak menyatakan sebahagian orang Yahudi ni hanya mengikut, hanya taklid semata-mata tanpa memahami isi kandungan kitab Taurat. Seolah-olah nak menyatakan macam inilah, kalau orang Yahudi faham kitab Taurat, mereka tentulah beriman dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini seolah-olah kita kata kitab akhir zaman, yang mana sebahagian ajaran yang dinyatakan dalam Al-Quran telah ada di dalam kitab Taurat, kecuali kitab Taurat tu ada beberapa tempat yang telah diselewengkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Bahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Oke, demi mereka, geng. Saya dah kongsikan dengan anda lah kan apa yang dibuat kan dalam akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian lah secara online je. Ada yang berada kat rumah tu, rehat dulu. Tenang-tenang, eh. Sambil-sambil dengarkan Police FM ni. Ini yang dibuatkan dalam akhbar harian hari ni lah. Saya nak mulakan dengan Metro. Ini berkenaan dengan MBIP. Keluar notis henti niaga terhadap Network School di Forest City. Ini di Johor Bahru. Bandaraya Iskandar Puteri mengeluarkan notis henti niaga ke atas salah satu permis yang digunakan untuk menjalankan operasi Network School di Forest City. Menteri Besar Johor ya, Dato' An Hafiz Ghazi berkata notis itu dikeluarkan selepas mendapati satu daripada dua permis itu beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Beliau berkata MBIP turut mengeluarkan notis lesen iklan ini di bawah Seksyen 107-2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 kerana mempamerkan papan iklan yang tidak mematuhi syarat lah dan tidak selaras dengan kelulusan yang telah diberi, katanya. Dalam bidang kuasa negeri, kerajaan negeri melalui MBIP sudah mengambil tindakan penguatkuasaan ini berdasarkan bidang kuasa pihak berkuasa tempatan lah, PBT. MBIP sudah melaksanakan semakan terhadap pematuhan lesen perniagaan dan penggunaan permis perniagaan serta pematuhan terhadap syarat-syarat papan iklan. Jadi hasil pemeriksaan mendapati syarikat ini beroperasi di dua permis, yang mana satu permis mempunyai lesen pejabat urusan yang sah, satu lagi permis didapati beroperasi tanpa lesen perniagaan MBIP walaupun dimiliki oleh seorang warga tempatan. Selain daripada itu, syarikat juga didapati telah melanggar jenis perniagaan yang dibenarkan, iaitu pejabat urusan, dan menggunakannya sebagai ruang kelas serta promosi perniagaan yang tidak dikemukakan permohonan secara terperinci. Ini kerajaan negeri menegaskan MBIP akan meneruskan siasatan lah terhadap semua aspek ini di bawah bidang kuasa dia. Ini dalam Metro. Okey, dalam Sinar, tiga termasuk dua kanak-kanak maut dihanyut kepala air. Ini di Kulim, Kedah. Tak jauh lah ya. Tiga maut manakala seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun berjaya diselamatkan. Ini dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sedim pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Syamsul Sindring berkata, panggilan kecemasan diterima pada jam lebih kurang 2.38 petang memaklumkan kejadian itu. Dan menurutnya, kejadian disyaki berpunca dari kepala air yang datang secara tiba-tiba. Siren kecemasan di tempat kejadian lah dilaporkan mengalami kerosakan. Maklumat lanjut berhubung kejadian masih dalam siasatan. Okey, itu antaranya yang dimuatkan dalam akhbar intro lah pagi ni. Jap lagi cek kongsi lagi. Tunggu

Syah dan juga Noki. Pelajar tingkatan 2 ya, jatuh bangunan sekolah. Ini di Kota Kinabalu. Seorang pelajar tingkatan 2 dilaporkan terjatuh dari bangunan sebuah sekolah di Papar. Bagaimanapun, pelajar tersebut telah menerima rawatan di hospital dan laporkan tidak mengalami kecederaan serius, berada dalam keadaan stabil. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dalam kenyataannya berkata pihaknya mengambil perhatian serius ya insiden pelajar yang jatuh tersebut, dan pihak sekolah telah mengambil tindakan segera memberikan bantuan awal. Ini memaklumkan kepada pihak keluarga dan juga pihak polis serta mengawal kawasan kejadian ini untuk mengelakkan suasana panik, katanya. Mangsa telah menerima pemeriksaan dan rawatan di hospital. Berdasarkan laporan perubatan, mangsa tidak mengalami kecederaan serius, kini berada dalam keadaan stabil. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar, boleh baca. Baik, Malaysia dikotar, dinasihatkan jaga keselamatan peka terhadap perkembangan sekeliling. Ini rakyat Malaysia dikotar, dinasihatkan agar tidak leka dan sentiasa menitik beratkan aspek keselamatan peka dengan perkembangan sekeliling susulan kita, keadaan di rantau teluk yang masih tidak menentu. Ini kedutaan besar Malaysia di Doha dimaklumkan bahawa buat masa ini operasi kedutaan masih berjalan seperti biasa. Pihaknya sedang mengemaskini maklumat keberadaan rakyat Malaysia di Qatar. Jadi sila kemaskini maklumat anda dan keluarga melalui sistem e-konsular Kementerian Luar Malaysia. Jika anda belum mendaftar, sila layari laman e-konsular di e-konsular.kln.gov.my. Menurut notis yang dibuat nailah di laman Facebook rasmi kedutaan itu, dan rakyat Malaysia yang transit di Qatar juga digalakkan untuk menggunakan aplikasi Kementerian Luar My World Alert ini bagi membolehkan bantuan segera dihulurkan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Jadi rakyat Malaysia di Qatar yang memerlukan bantuan e-konsular boleh menghubungi talian ni boleh baca lah dalam berita harian, kan, mudah je, dekat sana ada linknya, terus dia ada klik ke e-consular dan GFDMBoy, boleh tengok kat sana lah dalam berita harian bagi mudahkan anda. Pengeluar minyak di Asia Barat ambil masa berbulan-bulan untuk pulih. Ini proses pemulihan pengeluaran minyak di Asia Barat dijangka mengambil masa berbulan-bulan lah, meskipun konflik antara Amerika Syarikat Iran masih semakin reda. Demikian menurut penganalisis lah. Penutupan operasi pengeluaran oleh negara Teluk yang mengeluarkan kira-kira 14 juta tong minyak sehari susulan penutupan Selat Hormuz bukan sahaja menjejaskan bekalan

Okey, check Alim. 7.43 kita dah keluar negara lah, dibuatkan dalam akhbar harian hari ini. Dalam berita harian, peraturan visa Amerika Syarikat diperketat mulai September. Pelajar asing, wartawan antara terjejas, kan? Pentadbiran Presiden Donald Trump semalam memutamadkan peraturan baru, ya. Ini lebih ketat lah. Berhubung tempoh pelajar asing dan wartawan boleh berada di Amerika Syarikat, langkah terbaru untuk memperketatkan kawalan imigresen dia di negara itu. Peraturan baru itu dijangka berkuat kuasa seawal September. Warga asing yang memegang visa pelajar hanya dibenarkan berada di Amerika Syarikat sepanjang tempoh program akademik dengan tempoh maksimum 4 tahun. Bagi wartawan asing, tempoh berada di negara itu dihadkan kepada 240 hari, kira-kira 8 bulan. Namun mereka boleh memohon lanjutan tempoh pada kadar yang sama. Bagi warga Cina, tempoh tinggal di Amerika Syarikat diberikan hanya 90 hari dengan lanjutan selama 90 hari lagi. Langkah itu sebagai daripada usaha lah. Lebih luas pentadbiran Trump untuk memperketatkan kawalan imigresen yang menjadi antara agenda utama ingin dilaksanakan. Ini merangkumi penguatkuasaan secara agresif di bandar-bandar utama serta sekatan baru terhadap laluan sah mendapat kewarganegaraan. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Dalam Metro, Israel berkeras tidak mahu berundur dari Lubnan, Syria dan Gaza. Ini di Baitul Muqaddis. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memaklumkan kepada rakan sejawatnya di Amerika Syarikat, Pete Hegseth. Awal Khamis, bahawa Israel bertekad mengekalkan kehadiran pasukan tenteranya di zon keselamatan yang diwujudkan di Lubnan, Syria, Gaza. Dalam satu kenyataan, pejabat Katz berkata, kedua pemimpin mengadakan perbincangan pada waktu malam. Pihaknya menegaskan pendirian Israel untuk terus berada di zon keselamatan di Syria, Gaza dan Lubnan. Ini bagi melindungi sempadan Israel serta komuniti berhampiran kawasan sempadan daripada ancaman kumpulan bersenjata. Kami tak pernah meminta Amerika Syarikat bertindak bagi pihak kami di sepanjang sempadan kami, katanya. Jadi kenyataan itu dibuat beberapa hari selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dilaporkan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengarahkan penguduran pasukan tentera Israel dari Syria, Lubnan. Ini menurut agensi berita Amerika Syarikat lah, Axios. Okey, ini dibuatkan dalam akhbar Metro. Dalam Sinar, ini berkenaan dengan wanita maut dililit ular sawa 6 meter ketika pulang dari kebun. Ada berita bergambar, anda boleh tengok gambarnya dalam Sinar Seriam, tengok ni kan. Di Jakarta, seorang wanita maut selepas diserang seekor ular sawa sepanjang kira-kira 6 meter. Kemudian mula menelan sebahagian tubuhnya ketika bangsa dalam perjalanan pulang dari kebun di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Bangsa dipercayai berjalan kaki membawa hasil tanaman berupa pisang labu di atas kepalanya selepas meninggalkan kebun lebih awal daripada suami dan anaknya pada petang Isnin. Ketua Polis Kusambi, Inspektor Rusman berkata, kejadian berlaku di kawasan hutan Desa Umba, Kecamatan Napano, Kusambi, kira-kira 3 km lah dari rumah mangsa. Suami dan anak mangsa kemudian menyusul dengan menaiki motosikal sebelum menemui wanita itu terbaring di tepi jalan kira-kira 300 meter dari kebun. Ditemukan lengan kanan mangsa masih dililit ular sawa berkenaan manakala reptilia itu sedang menelan sebahagian daripada tubuh mangsa. Cukuplah setakat itu Kan, itu antara berita je pagi ni, berita luar negara. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa tahu, berita Piala Dunia FIFA 2026. Tunggu tak?